Radio Tchad, kartu dok ngane dodu romunda. Datar juga do bedi mbisi ndole. Pogne ton doro de greshiri le nai me. Malgo tol dok jo dag lo jo greg misan. Pogne nga konsi jege to de mbisi lo mbite do kumdunet ne lai ba dek mebe ke tchad ne. La fête. Goji do kunja musu ba refet tabaski are tundoni letonda kai moskeje kubobo kume be kanja mena ni laini letonda dek tun ka ko simisirim je tek ne tugube are ge ko be karati ke ne tugube ki muskede ku boy tatel de kede karaga ku je tarje ge ye gito de nje kundolo je budu budu ko toki ala ka ko simisirim je le apakarsia ku jibi. Directeur général de la Coton Tchad, Société Nouvelle, Ibrahim Malou. Tagne, journaliste, il a tarbidé. Targi, il a mis de patargoji do. Nog, do valgo tol de jure, je grimis, tchad, je doje grimis, sang, dessiné. Arre, no le leton d'ablum, patargoji do ege, do valde giskene, genji, au poli de rangani. Are patugu nende jikare dengu to dinje ndoje goji do bin denda kade do la rodin du ta dare urdo mare de tugu are toy yegi desi baldi gi nele to ka do bin nele to nda la se denya do bane kula jigna jigna to me bichat go do bin nele to Tarkrang makilam bisi di tuwi. Wadon aku bo. Kau dapat patago kau jalan lagi kila tarbina di. Se kuni jiki jiki beri beri kau desu. Arah nganane le tonda to. Tagne. Arah ojo lugu mebeli ke doba. Alugu doba nelek nganane lenda. Neje ya to kene tugu be. Arah dar suri je ko idone je ka da kidim bakar tek to de to bulaje sinadilum ko tartanalum kilambir tartaralum ko ne kulara je kidin ga ngange tugu beto ar ko je ne le to da de je ya to kene tugu belam to me be de ga amtiman na ara basa marsia mita juma dum mita la si il ambicidlum et patou me bede ke amtiman passage ya do balji balji da ti ton done goji do ku akula le de ku dora doro de goji do doge ta ndure ne lum ba de ku tur ong je be ne lum to men logo de jinga done ne do jije le de bari attestation elle tonda de do atu di nan koji ne gidara du gudu atare bedere wa jiji ne ga ka dali nda ongelar ongelu ongene ji budi budi lene lene ji ne le gudu are turo tu arde arde basa ji le tonda bedere atu tonda kent kam de do tu gube ne kara ti gine ga la sire kene ga gudu to Targrang ke makilan bisi de. Jo kunda bal je gi jidek bare basket. De da sang du men do je den baki. Me be ke chat de ne kau do bi de dang. Kau kunda bal ke bare zone 4 ke championnat Afrika nation cap basket wa patu gube. Arek nganan la kunda bal le me be de ke Malabo ngon be Congo boy ke Guinée Équatoriale. À la fédération camp basket me veut que chat ne le tonda par journal c'est la terrain bidé car que parle nda oi donné je le dauda tout doit donner le dimba kaudu pa kunda de bal gri jibare basket ne le et que tout le vice président camp fédération ne Daniel Gangno et osngaudia dodu
patugu kingana nelenda tonik majinya kidimba toston adid majid mbakar nana kara gredo kulalanda kauchili bal nelenda kunda kubir kare negi togro chekenege arkanta jinjiri de bardito fal hajucha de batu kotar de melom brasilia pandang baila nan yanang mi nan bisi di matoda ndu bal terum gais tu ki alfred technicien matoda matel de tura amberdi de sikasi ubi karto dogana to romda gre mi

Walam rasi lafya ke tajilo solte si malang nani limbisi kurojite bola wai radio diffusion national chadian toka gruas mamia mbang kogi kubo keta mamia madesi ka daera ne lapia nga konsig madesi ke bola jindo rio abai ndo kogi kutujogi di siri yana me adi nari ba nanto abarna itabaski adi ndo ke petu dokumlo kudunia tla malango dokumlo jike chade tla sinyaron jisemago kutukembe kinjamana tla ke province kujogi di metamura si bona pet abarna pet rio abai pet tabaski numero ka bari ne bar ikonon wabai 61 53 20 numero ka de bari ne adma sizi kumban ku bokogi kadmia torobia kadsi ay bari ne bar taji lo sotla irane bona pet ada ji don banke sotas na tembong ja jugum bank mi ta as na ba tarobia si sa si wojiter wojitre si ganga ko ji mislim ko dokum lo ke chat la malange embrasi bona pet pet de bay don ga ko ji mislim ke tale ji ke krang gi ye ko li pet bay pet bay pet tam ya ja deng te malam la si bona pet go barbar te mbang imi ta sina ba go te ba mante dan beri si gore mbang imi ngan ge doti kut so ba ma mena bicit na jik do pe te go te ta ba kalas ma mia ta robe ka deng ge gnare ne tom te ye kundum daga da wei kabin teknik ba di ne na ba ye sa wei ko yang kreyo ne na ye kundum daga ka da wei ni ke kabin teknik ni ke regisseur d'antenne ba ye jim tan roger micro ba lionel nomengar a wei pa ye afrika melodi bole ji ndo petala Mamda si lafya ke kem quartier Regina te kem be kin jamanat la ke kem quartier Jambal ngato adi deje maronji se mage kem be kin jamanat la ke ye mamda si lafya wo bona pet malangsi Mamda lafya raya bay quartier Jambal bar ke quartier ri quartier gardero quartier ambassade na quartier ri quartier Kabalai ke quartier Sabangali quartier Regina quartier Repo quartier Marjan Dafaga ke quartier Blabli Meru 40 mètres quartier centre Farsia Malangsi Umrasi Lapia wo Bonapet Mbong kare jatene ke dam ke dun bet lone i quartier Mursal ke chakwa ke Paris Congo ke kare jumal ke ge Umrasi Lapia wo Bonapet waliat ke ge Malangten gashi Umrasi Bonapet Awoy paye Afrika Melodie jajane kum jik kete numero ikonong 61 53 53 20 c'est parti

0: Tamam
1: Yeah.
0: ralaf ya ngek ke kam be ke sarte ba mra yik jingam na yal un bay ya bay kam
1: Aha.
0: be ke sarte mran la pian ngai um ran bona pet 61 53 53 20 61 53 mam ralaf ya kam kartie chak wa to ba kogom ta Suzanne ba mran bona pet 61 53 53 20 allô. Allô? Zigzigi dengi. Allô, Radio
2: Allô,
0: Tchad.
2: Radio Tchad. Allô, salam alaikum.
0: Alaikum salam. Ibarbarra.
2: Ibarbarra. Mara ila biya kata dumme ji jelna jelna kata sara.
0: Ital ke boli mara jola na sei na ma sei na
2: sei ni. Biya.
0: Ah ital na ila sei na.
2: Ma ju to bhai.
0: Kari mara rina na wa ida rika mira la fera de.
2: Ba ma mara re mi mama tabakar.
0: Mama tabakar kar fikra be.
2: Karche maingara sar.
0: Karche maingara.
2: Karche maingara ma je.
0: Maji la pesi ya maingara ta.
2: Maingara ta. Maji to kari ton kari ya.
0: So te kari. Pet maji sei.
2: Maji sei. Ah, je ja jrafe ta bas ki maji ngai je sabato jai man ko solo ni digir mong ko ja jolo dei.
0: Ah, da maji sei.
2: Ah, da maji sei. Maji ngai maro.
0: Bola mani dal sei.
2: Bola mani dal sei. Ah, mani dal lo tnga ngai.
0: Ah, mana re ba mana re.
2: Mana re
0: ka ro je ba.
2: Merci ngai.
0: Maji bon pet de sita.
2: Ah, merci Brahma rukula ke kadra sei ta bai.
0: Gera la pia sei.
2: Gera la pia sei.
0: Taro bien, ad taro.
2: Ad taro. La pia, la pia ba madam.
0: La pia ngai ibai. La pia
2: ngai ibai. Bola da jitel sarwa marwa ita dumda goto yo ta sarngoi. Bon fet, bon fet.
0: Nitu chadi ek moya la.
2: Chadi ek moya la. Bon, nitu chadi ek ta yei goto.
0: Ala.
2: Ala. So so tu sei.
0: So tu gari.
2: So tu gari. Umbra bon fet kenge gumai ngara gutu.
0: Aha.
2: Aha. Dia gua dengam gua ngan gua.
0: Aha.
2: Merci ala ngomji jotu bal kran tu.
0: Aha.
2: Aha. Amra silapia journaliste et radio loti gog journaliste radio sarg.
0: Bo der radio radio radio radio diffusion nationale tadiana ali radio tada wo jinde kembe kamera tla.
2: Ah dai jamena wa.
0: Wala yeren te ko mare na wo.
2: Mare na wo no. Okay, mari mari mari jigin jamena to kulu ino umra madum ko gi awon jamena tanti mar wa inga koyo.
0: Ah inga koyo.
2: Ah inga koyo. Ah adikan wo ba umra labian gai.
0: Aha.
2: Umra ngen jamena gutu labia merci singai wo bon feto.
0: Maji, wanga koyo da mo kare ran lafa da mai ra ki jimba na ko yanda famian ngira.
2: Aya.
0: Iger ra ki yala.
2: Ne maji me fami gira ba ji gira si da.
0: Maji, bonne fête ici dans le quartier Maingara. Merci, merci à vous. 61 53 53 20 61 53 53 20 Jigi jigi dengi. Ha, ni to bay ni ke jigo ne ni ke Sidson Algewi ne ne ke Afro Tronics tana wan se ji mada Hawaii Radio Diffusion Nationale Tchad ya ne kembe kinjama la di deja maron di sama quartier Jambal Gato. Allô Radio Tchad.
1: Allô, bonne fête, bonne
0: bon,
1: fête.
0: Bonne fête ita Ibarbar Bekra. Rina na?
1: Rimna Harun Adum Kirga ma Lek Sarara.
0: Ha. Voilà kadi geria adum adum i di ki ay barbara radio chat la di kambe kin jamana ta
1: ve ki sarat la ji prala ka
0: dai kar che krat
1: kar che badi
0: aha ala taru bi ta ira la pia
1: ah me ti singa ni ra na ta ku de gutu ku sar ke kin jamana tu komple bon se ka do di te te ku ma
0: voilà
1: moy gutu gutura ala ngom ji bal gogu
0: voilà.
1: Merci
0: à voilà, voilà, bonne fête. Bonne fête à famille Malangota. Si les gens qui étaient au quartier, que tout, merci, la pia ou bonne fête. Malgré qui dit, bah, calas, du cadre, du raïkran ou batala.
1: Merci, merci, merci.
0: Aha, 61, 53, 53, 20, 61, 53, 53, 20. Allô, Radio Tchad. Allô? PJP. malu.

0: Halo Raju Chat. Halo.
1: Baya.
0: Kari baya lah. Ibar bar kembali kerat ini no. Halo. Halo. Halo Raju Chat.
1: Halo.
0: Wei, mon doi maj kari ala. Ibar bar kembali kerat ini no. Voilà, moda problem liaison to Saint Mamra ni ke Nik kaldor nand mabe wai kambek njanganat lamran bona pet ya tabaski ke famien ge malanga roi radio diffusion nationale jadi nei gon bangas nya ke kogi ke kidin ge do te ba mamnga de kogi bam turge de mekarsi allo
1: allo
0: oui mon doy majkari barbar la pianga i barbar kambek ra rine na
1: ma musa arkhali mar gawi
0: musa
1: arkhali
0: arkhali aha kelas
1: to bale
0: ya so te kari ala gewi taro bi kari ala piata
1: ah la pia mari bon fete mustu muslimaje
0: aha
1: ikula mari bon fete
0: merci ngai bon fete ye wata
1: merci ba mari bon fete kula mari ya amat
0: aha
1: mari bon fete kula mari ngene amat
0: aha
1: Marie Buffet, chef de canton Gawi. Asana, to. Et Marie Buffet, le caracara tourbe. Merci.
0: Maji, bonne fête, Otaba. Raro, tu es dernier auditeur que Barbare. Ba mam deje sanwe ko yang kriyo kadu wata robo au tu dosi te kok mangas kadu mam tur git mam raya krang mam adisi ba oi pa ore got sei ba am tu dambiri si gre mbang i songan go doti kut so ba mana bisit yani da ji ke do be tu go tu ta ba mam tur git mi ya kadu si sanwe ko yang kriyo